0: ועוד פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות.
1: إذن هكذا قال الناطق العسكري الإسرائيلي وأيضا التطورات في الدقائق الأخيرة. عموس علي شلوم لخا بوكر توف.
2: سلام جاكي.
1: أنو الخيم بيبو.
2: לא לגמרי ברור, אבל אני לא בטוח שזה עוד פעם מלחמה כוללת על פני הרבה זמן. זאת אומרת, ראינו איזה אירוע שיצא מכלל שליטה אתמול, אני לא יודע אם הוא היה מחושב לגמרי, יכול להיות שזה מה שראש הממשלה נתניהו רצה, אבל בעצם תגובה ישראלית להתקפות של חיזבאללה, תגובה איראנית אחרי איומים להתקפות הישראליות על חיזבאללה, ואז ישראל מגיבה למרות שהנשיא טראמפ מודיע שהוא יפציר בנתניהו לא לפעול. נתניהו לא הייתה לו ברירה אתמול. בנסיבות האלה, אם הוא היה בוחר שלא להגיב, אני חושב שזה, אף פעם אפשר להספיד אותו, אבל אני חושב שזה היה סוף הקריירה הפוליטית שלו. לכן ברור שהוא תקף, אבל צריך להבין עוד מה הוא תקף, וכמה זמן זה עוד הולך להימשך. יכול להיות שאנחנו קרובים אפילו לסיום הסבב הזה. לא הייתי סוגר ומחליט עכשיו, אבל ייתכן שאתה יודע, כל הצדדים יוציאו את האגרסיות שלהם, ואז טראמפ ינצל את זה כדי למנף חזרה לשולחן המשא.
1: עכשיו, בתוך המעגל הזה, המשוגע שאנחנו בו, ויש כל הזמן התקפות וטילים ורחפנים וכל זה, ודיווחים על הרוגים ופצועים, אבל האירוע אתמול בביירות, באדחיה, יש איזו אינדיקציה מה הותקף? כי גם שהייתה התקפה מסיבית, הבנו שזה בכלל בניינים ריקים, לא דווח על נפגעים, לא הבנו במי מדובר, ובכל זאת זה היה סוג של גיים צ'נג'ר גם עם זמני, ופתאום האיראנים תוקפים. מה הותקף אתמול בביירות שהיה כל כך נחוץ לתקוף בעיתוי הזה?
2: ראשית אני לא יודע, ושנית אני לא חושב שהותקף משהו דרמטי. אני חושב שמה שקרה הוא שלנתניהו היה דחוף לצרכיו, לא לראות כמי שמפקיר את החיילים. תזכור שלצהל היו 5 הרוגים בלבנון בשבוע שעבר, ואתה תושב קו העימות, אתה גם יודע את מספר ההתראות שיש אצלכם בימים האלה. אז הוא נדחק לתוך פינה, הוא היה צריך להראות שהוא פועל, שהוא עושה משהו לטובת העניין. טראמפ אסר עליו אותה שיחת קללות משפילה לתקוף בדחיה בשבוע שעבר. אני חושב שאני נוטה להעריך, אני לא יודע, אבל אני נוטה להעריך שנתניהו הצליח לשכנע את טראמפ לאפשר לו תקיפה בדחיה. אבל תשים לב גם לתמונות, אתה יודע, לא דומה להרס שראינו בביירות בקיץ 24. זה היה משהו מאוד נקודתי, מה גם שחיזבאללה כבר פינה את רוב האנשים שלו מהמפקדות בדחיה כבר לפני שבועות רבים.
1: והשאלה, אם אתה חושב, כאילו, בעצם התגובה האיראנית עכשיו, בעיתוי הזה, היא יותר קשורה לנתניהו ובאמת לדרום לבנון, או סוג של שטראמפ לחוץ עכשיו, רוצה לסיים את זה, יש לו מונדיאל ויש לו אירועים ויש לו גם תקסים מאוד חשובים לו ברמה האישית והלאומית בארצות הברית, ולכן זו הזדמנות ללחוץ, ואנחנו תוקפים גם בישראל כדי להביא דווקא לסיום המערכה הזאת ולהסכם סוף סוף.
2: אני לא יודע אם הם רוצים הסכם, אבל אני חושב שהם מריחים חולשה. זה מצחיק שאדם שהתגאה באותו, ב-Art of the Deal, בספר שהוא פרסם על אומנות סגירת העסקאות, בעצם נחשפו בחולשתו. הם מזהים כבר תקופה ארוכה, האיראנים, יש לו תיאבון רב לגמור את העניין הזה, שהוא רוצה להתקפל מפה וללכת, ולכן הם יותר ויותר מעזים. עכשיו, ברור שהנזק באיראן הוא גדול לאין שיעור מכל מה שספגו פה, אבל עדיין זה מספיק כדי איראנים ירשו לעצמם להמשיך ולהתקדם בעניין הזה, וזה מה שהם עושים. הם לוחצים ומניחים שטראמפ ייסוג, בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים.
1: עכשיו טראמפ יכול להכתיב לנתן, זאת אומרת, כל האירוע הוא בשליטה ישראלית, אבל בכל זאת, לפחות לפי הדיווחים שטראמפ ייעץ בנתן לא לתקוף, אנחנו מקבלים אינדיקציה שכן הייתה תקיפה ישראלית הלילה.
2: בפירוש הייתה, ודאי. אז שוב, אנחנו לא יודעים מה קרה בשיחה ביניהם, אנחנו יודעים שסביב חצות טראמפ דיבר עם ברק רביד, שאיתו הוא מדבר עוד לפני שהוא מדבר עם נתניהו, ואמר שהוא קורא לנתניהו לא לתקוף ושהוא ידבר איתו. בכל זאת ישראל תקפה. אז בוא, עם המידע המטומטם שיש לנו, בוא ננסה לשחזר מה הלך פה. זה די ברור. אם נתניהו היה מתקפל הפעם ולא תוקף עם כל השחצנות שלו, אני חושב שבעיני חלק ממצביעי הימין זה כבר היה אירוע בלתי נסבל. כלומר, באמת איזו הפגנה של כניעות מוחלטת לאמריקאים. לכן אני מניח שהוא מאוד לא אהב את זה, אבל בעצם מצא את עצמו פוליטית מצב של חוסר ברירה.
1: זאת אומרת, השיקול הפוליטי הוא שיקול מאוד מכריע פה, כי אנחנו ממש ליד...
2: לכל...

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا مع الأستاذ أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، وكذلك مع الصحفي فارس أحمد من بيروت في قراءته من لبنان. الآن إلى قراءة تحليلية حول ترامب وماذا يريد الرئيس الأمريكي. بوكر توف ألون بينكا، شلوم لخا.
1: بوكر توف جاكي.
0: مي ببلونتر أخشام نتنياهو أو ترامب؟
1: עוד לא ברור, השאלה איך זה יתפתח, כי תראה, לכאורה שניהם מנצחים פה. למה אני מתכוון מנצחים? הרי בצח הכל מפסידים, אבל כרגע מנצחים, למה? נתניהו רוצה מצב מלחמה, והנה הוא קיבל עוד הזדמנות לקראת הבחירות וכן הלאה וכן הלאה. שנית, נתניהו רוצה להראות שהנה הוא עמד באומץ וניפח את החזה מול נשיא ארצות הברית ואמר לו לא. אגב, הוא אמר לו לא פעמיים. פעם אחת אל תתקוף בלבנון והוא תקף בדחיה, ופעם שנייה אל תגיב על הירי האיראני והוא הגיב. אז מבחינתו, הנה הוא הראה שזה מגיע לביטחון ישראל, הוא יודע להגיד לא לנשיא ארצות הברית. עכשיו מבחינת טראמפ, מה הוא בעצם אמר במהלך הלילה, בכמה רעיונות שהוא נתן? אני קורא לישראל לא להגיב, אני קורא לישראל לא לתקוף יותר בלבנון, אני, אם יהיה הסכם, ישראל תצטרך להסכים לו. כלומר, אני לא במלחמה יותר. הוא יעני אומר, המלחמה הזאת היא כבר לא שלי. עכשיו תראה, מה זה המלחמה הזאת היא לא שלי? הוא ממשיך, הוא גם אמר את זה בריאיון לפייננשל טיימס משך הלילה, שהוא ממשיך במסע ומתן עם איראן, והוא קורא להם להתקדם. עכשיו, מה שקרה עם החילופי טילים האלה, או החילופי ירי האלה, זה שזה יוסיף קצת פלפל למסע ומתן. כלומר, ברור לאיראנים שזה מה שטראמפ רוצה, וברור לטראמפ שגם האיראנים מעדיפים הסכם, גם אם זה הסכם רזה, הסכם מסגרת, הסכם כן. שלא מחייב אותם.
0: אגב, יותר. אתה מזהה פה שההסכם בעצם כמעט גמור, כי אנחנו כבר שומעים דברים כאילו יש התקדמות ממשית, זה ניסוחים אחרונים, ולכן אין איזו התרגשות כאילו הכל קורס. לא שמענו את זה מטראמפ ולא שמענו את זה מהאיראנים עצמם.
1: א', נכון, אתה לא שומע קולות שהכל קורס, למרות שאתה יודע, במהלך יום אחד טראמפ יכול להגיד שמונה דברים והיפוכם. אבל אתה צודק שמשני הצדדים לא נשמעת בהלה שהנה הכל קורס, כמו שאמרת. מצד שני, אני עוד לא רואה את ההסכם, אני לא יודע מה ההסכם. אנחנו יודעים מה פורסם, אבל זה כבר פורסם לפני חודש, ושוב לפני שבועיים, המתווה של ההסכם, פתיחת הורמוז, כן פיצויים, לא פיצויים, בלי זכור של הטילים, בלי זכור של... וזה הסכם שמבחינת נתניהו הוא רע מאוד. הוא גם מבחינת טראמפ רע מאוד, אבל זה סיפור אחר.
0: רע מאוד למה? כי הוא לא כולל את העניין של האורניום בצורה מפורשת. מדובר בהסכם מסגרת זמני, ואחר כך ידונו על הגרעין, ואז הכל היסטוריה.
1: בדיוק ככה. וכשהם אומרים, בין 30 ל-60 יום ננהל מסע ומתן, זה קלמפאדי, זה סיפור של 3-4-5 חודשים, כשלטראמפ נורא חשוב שיגידו שההסכם יותר טוב משל אובמה, אבל זה בהגדרה ז'קי לא יכול להיות יותר טוב מההסכם שהיה, שגם אם יש בו בעיות וגם אם אנשים לא מרוצים ממנו וגם אם יש עליו ביקורות, הוא עדיין היה ההסכם הכי טוב בנושא הגרעיני. ומבחינת

0: לא התממשה. הוא לא יכול להגיד שהוא כועס על נתניהו, כי זו הוכחה שהוא כביכול נגרר למלחמה בידי נתניהו, שזה מה שהמבקרים שלו בארצות הברית אומרים, גם דמוקרטים אבל גם הרבה רפובליקאים, שארצות הברית נגררה למלחמה בגלל מניפולציות של מר נתניהו.
1: אגב, לגבי הסוגיה שמה שנקרא הדיון הציבורי בישראל, מי קובע וכמה אמריקאים שולטים בכל האירוע ולוחצים על נתניהו, ונתניהו אתמול היה בבעיה, אם יגיד כן לטראמפ ולא יגיב אז הוא בעצם שפוט שלו, ואם יתנגד ויעשה מה שרוצה אז הוא גם במצב בבעיה מול נשיא לא קונבנציונלי, יגיד את זה. אבל אתה יותר ותיק ממני ואתה בזירה הזאת, אלון, היו דברים מעולם, והיו עימותים עם נשיאים, והיו אמרו להם תעצרו ולא תעשו, וזה קרה, היה פחות תקשורת, פחות הדלפות, פחות ערוצים, אבל זה לא עניין שהתחיל רק עם טראמפ ונתניהו, בוא נודע על האמת.
0: לא, אבל זה, אתה יודע, טראמפ ונתניהו זה על סטרואידים, משום שהסכסוכים, העימותים, חילוקי הדעות, שהיו בעבר, היו בתוך הקשר של יחסים טובים, בסיסיים טובים. כרגע, אם אתה מסתכל על דעת הקהל בארצות הברית, על הגישות כלפי ישראל, איך רואים את ישראל, איך רואים את נתניהו, התפרסם סקר גדול מאוד שלשום של מכון המחקר פיו, שאולי הכי יוקרתי, שמראה ש-60% מהאמריקאים יש להם דעה שלילית על ישראל, ו-72% דעה שלילית על נתניהו. בתוך זה, אתה מתעמת עם נשיא ארצות הברית, כשאתה בעצם מבודד בעולם בגלל היחסים הטובים שלך עם הנשיא הזה. אז עכשיו, האחרון שנשאר לך, אתה נתניהו, האחרון שנשאר לך זה טראמפ וגם איתו את הרב. מצד שני, ז'קי, בוא לא נשכח, נתניהו כרגע לא מתעניין ביחסים שלו עם טראמפ, נתניהו מתעניין אך ורק בבחירות. הוא אומר, אני עכשיו אריב עם טראמפ, טראמפ יקלל אותי, בסדר, אין בעיה, אם אני אנצח, אם אני ארכיב את הממשלה הבאה, אני אתקן את ה... ככה הוא תמיד עולה, אתה יודע, הוא חושב על מחר, או על החדשות של הערב, לא בעוד חצי שנה. הוא מעניין אותו רק הבחירות, ובשביל הבחירות הוא צריך מלחמה, ובשביל הבחירות הוא צריך להראות שהוא אבו עלי, ואמר לא לארצות הברית, או אבו נפחה, או מה שתריך תקרא לזה, והוא רוצה להראות לתומכים שלו שברגע האמת אמרתי לא, גם בלבנון וגם כלפי איראן.
1: כן, אבל מצד שני, האם אתה, אני, הנחת העבודה או מבחינת השאלה עכשיו, שלארצות הברית אין איזה תוכנית ברורה לגבי איך הם רואים מה שמתפתח במזרח התיכון, וגם אחרי השביל אוקטובר אמרנו טוב, זה העמקה הראשונה וההלם וזה. הנה, עברו כמעט עוד מעט 3 שנים, אתה לא מזה איזה משהו, טוב, ללבנון צריך ככה ולמזרח התיכון.
0: אין. תשמע, אני לא צריך להגיד לך, כי דיברנו על זה אצלך בתוכנית יותר מפעם אחת, על כל הסיפור של טראמפ עם עזה. מה נהיה מזה? מה קרה לזה?
1: כלום.
0: איפה רביירה ולס וגאס וסינגפור ומועצת השלום וכוח ייצוב בינלאומי והומניטרי ובנייה מחדש וכסף קטרי וכסף סעודי וכסף אמירתי? שום דבר מזה לא קרה. כלום. עכשיו, לבנון בכלל לא מעניינת את טראמפ, היא מעניינת אותו רק בהקשר, הוא אפילו לא יודע איפה זה לבנון, בוא נודה. היא מעניינת אותו בהקשר שלבנון הפכה להיות למכשיר או לכלי דיפלומטי של האיראנים ללחוץ עליו. תזכור מה היה כשהוא הודיע על הפסקת האש בשמונה באפריל, בדיוק לפני חודשיים, היום.
1: כן.
0: הוא אמר, כשהוא הודיע על זה, הוא אמר שלבנון לא כלולה בהסכם, אחרי 3 שעות, הוא אמר שלבנון כן כלולה בהסכם. ואמר לנתניהו אז, enough is enough, מספיק זה מספיק, די. ובאמת הייתה הפסקת אש מלבנון עד שהיא הופרה. עכשיו, אותו דבר לגבי איראן. הוא רוצה לגמור את הסיפור הזה. הוא לא, אין לו שום עניין, דיברנו על זה אצלך כבר לפני שנים, עוד לפני השבעה באוקטובר בתוכנית שלך. אין להם שום דבר במזרח התיכון, כלום. רק שהוא הסתבך עם המלחמה הזאת.
1: כן, אבל אני בינתיים היה משתנה והיו תקיפות, ועכשיו כולם מסתכלים מי הבן הברית, אבל אנחנו אומרים, עוד נחכה ונראה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב, בוקר טוב. إذن القنصل السابق والخبير الشؤون الأمريكية ألون بينكاس في قراءة تحليلية بعد أن استمعنا إلى الأستاذ أيمن يوسف بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية حول موقف إيران والجرأة الإيرانية أو المغامرة الإيرانية وطبعا كل وفق قراءته الموقف الأمريكي يقول بينكاس بشكل واضح ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب وبأسرع وقت ممكن هو يعتقد أنه تورط في هذه الحرب لكنه لن يعترف بذلك بشكل علني حتى لا يتهم بأنه تم جره إلى هذه الحرب من قبل

0: احنا لهون وصل، رح ننتقل هلا طبعا هيك للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعد اللقاء نعود طبعا لحتى ناخذكم لعرق السوس نحكي عنه اكثر بعد هذا الفاصل.
1: جاي بوكرتو جاي، اوكي ثواني، جاي بوكرتو يكري جاي.
2: כן, אני איתך.
1: היי, איזה כיף. קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: שסובלים
2: מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שו אכברק?
3: אסברד,
1: הלאה. אללה יסעד אלבק אולי שי, חוסם ג'מאל מן חיפה, صحيح?
3: مظبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟
3: هلا بيك، هلا
1: تسلم. اول شيء سمعنا، احكينا عن تجربتك مع بيك.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في الأراضي اللبنانية وكنا في قراءة تحليلية للتطورات، والآن إلى قضية مهمة بالنسبة للأهالي وطلاب المدارس. يوم أمس مساء وبقرار سريع أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الجهاز بشكل كامل بما في ذلك التعلم عن بعد، والسؤال ماذا بعد، خاصة في ظل الحديث الآن عن وقف الإطلاق. دكتور أنس مخوم من عائلة محافظة صفا مساعدة خنوش، شلوم لك، عرف توف.
2: شلوم، عرف توف.
1: يش أخلطة لجبي مخار؟
2: لا، אנחנו מחכים להנחיות של פיקוד העורף ופיקוד צפון. ככל שתהיינה הנחיות, אני מקווה שקרוב לשמונה בערב אנחנו נודיע לכל מוסדות החינוך ולרשויות המקומיות.
1: זאת אומרת, מה שקיבלנו דיווח בסביבות אחת, אחת וחצי, שגם מחר אין לימודים, את אומרת בוא נמתין, יכול להיות שיהיו התפתחויות בשעות הקרובות.
2: אנחנו נמתין להנחיות של פיקוד העורף ופיקוד צפון. כמובן כל שעה שעוברת, כמובן אני מתאמת הערכת מצב בדרגים הגבוהים. אחרי שהסתיימו הערכות, אנחנו נודיע לבתי הספר. בכל מקרה, אנחנו הודענו לבתי הספר להאריך גם ללמידה מקוונת, במידה ותהיה למידה מקוונת, ולא יהיו לימודים פיזיים, ובמידה וההנחיות ישתנו, אנחנו נודיע בדיוק את ההנחיות לבתי הספר.
1: זאת אומרת, אם לא יהיו לימודים מחר פרונטליים, זה כן יהיה לימודים מרחוק, ולא כמו שהיום ביטול טוטלי.
2: אם לא יהיו לימודים פרונטליים, תהיה למידה מרחוק. אלא אם כן השתנו הנחיות כמובן ונודיע בהתאם.
1: ובעצם לגבי בחינות דברים כאלה, זאת אומרת כל העניין הזה, כל החבילה הזאת, רק בשעות הערב אתם תקבלו את ההחלטה.
2: תראה, היום יש לנו, מחר אמורה להיות בחינת בגרות בביולוגיה, ואת הבחינה הזאת בעצם אנחנו דחינו. ולגבי בחינות אחרות, אנחנו כמובן כפוף להחלטות היום, נחליט מה לגבי בחינות אחרות. ביום חמישי יש גם בחינה, ואנחנו כמובן נידע בצורה מדויקת.
1: והמודל שיהיה לאמץ את הציונים הפנימיים, או כן לעשות בחינה בכל זאת אולי בשבוע הבא, או אולי עוד שבוע?
2: המטייה שלנו זה כרגע לדחות את הבחינות, לא לבטל שום דבר, אלא לדחות אותם כמה שאנחנו יכולים. ולא לבטל כרגע. הבחינה בביולוגיה הייתה אמורה להתקיים היום, סליחה, ולא מחר. ואותה אנחנו דחינו. מחר יש לנו מעבדת חקר בפיזיקה, נוציא הנחיות בהתאם. וביום חמישי יש לנו בחינה באזרחות.
1: אגב, אני חושב שקיבלתי אולי את התלונה הזאת ושמעת שמשרד החינוך מהר מאוד מקבל החלטה לבטל. זאת אומרת, אתמול רק כמעט ותחילת ההודעה על התראה, ופתאום הודעה שמבטאים את הלימודים באופן טוטלי. זה לא ככה יותר מדי מהיר מבחינתכם?
2: לא, אנחנו קודם כל קבלים התראות מפיקוד העורף ופיקוד צפוניות, ואתמול הירי היה בהתכנות מיידית וגבוהה. אנחנו הודענו לכולם על ההנחיות. צריך לזכור שלמרות שקיבלנו את זה בערב, יש לנו טיולים בחוץ, יש לנו משלחות, אנחנו צריכים להוציא הנחיות מהר, ולכן ההנחיות יצאו מהר, כי יש לזה החלטות קרדינליות. להחזיר משלחות, להוציא את התלמידים מפנימיות הביתה, להביא משלחות, לאתר את כל המשלחות שנמצאות בחול. זה אירוע. מי שחושב שאנחנו ככה מבטלים כרף עין, הוא לא מבין מה זה מערכת חינוך. ככל שאנחנו מודיעים יותר מוקדם, אז אפשר לבטל נסיעות, הסעות, אפשר לבטל הזמנות של הזנה. יש המון המון לוגיסטיקה סביב פתיחה וסגירה.
1: כן, אגב, לגבי טיולים וזה, זה משהו

0: מערכת פוליטית מסוימת. האמון שהיה לעולם בדולר האמריקאי נבע גם מהיציבות שהמשטר האמריקאי העביר לעולם. והדבר הזה אנחנו מתחילים לראות בו פגמים לא קטנים בשנה וחצי האחרונה.
1: הימור של טראמפ או ריסק מחושב?
0: ריסק מחושב. ריסק מחושב להחליש את הדולר כתוצאה מכך שהוא רוצה לחזק את התעשיות האמריקאיות. התעשיות האמריקאיות נפגעו בשנים האחרונות מהדולר החזק. אסור לשכוח שב-2008 היה משבר פיננסי גדול, שבעקבותיו, אחרי שנה, שנה וחצי של אי ודאות גלובלית, כל העולם נער לאמריקה. כל העולם נער לאמריקה, בכיוון שלא הייתה אלטרנטיבה אחרת. זה מה שנקרא טינה. There is no alternative. כולם הלכו לטינה. There is no alternative ארצות הברית. ארצות הברית היא האלטרנטיבה הראשונה. וכתוצאה מכך, אנחנו אחרי 15 שנים, מ-2011 עד 2025, תחילת 2025, שהדולר אינדקס, מה שבוחן את הדולר אל מול מטבעות אחרים גדולים ברחבי העולם, כמו ה-ין, כמו הפאונד, וכמו האירו, התחזק בצורה דרמטית. הדבר הזה פגע מאוד בכושר הייצוא האמריקאי, והדבר הזה פגע מאוד ביכולת לייצר בארצות הברית, מכיוון שלמה לייצר בסביבה שהיא יחסית יקרה, כאשר אפשר לייצר בחול, ולייבא בזול יותר.
1: אז מה ההשפעה של שינויים אלה על העולם, ובפרט עלינו בישראל? מעבר לאימון שנפגם, כמו שציינת.
0: כן, קודם כל ההשפעה הגלובלית היא שבאמת מתחילים לחפש קצת יותר אלטרנטיבות. כלומר, אנחנו רואים כן מדינות שאוגרות רזרבות מתח גדולות יותר באירו, או אפילו קצת יואן סיני, ין יפני תמיד היה מטבע שעכשיו יחסית יציב, וגם זהב כמובן, שאנחנו רואים שגם הוא בעצם נהנה מסביבה של אי ודאות, כי זהב תמיד נהנה מסביבה של אי ודאות, ותמיד עלה בסביבה של אי ודאות. עבור ישראל אנחנו רואים שתי מגמות שקורות במקביל, שזה אין הרבה מדינות שחוות. כי בסוף שאנחנו רואים על שערי מטבע, צריך להסתכל על שני שדדי המטבע. כן. בצד אחד ארצות הברית עם דולר שבצורה מכוונת מחלישה אותו. אגב, זה אימור מחושב כרגע, אבל אתה קצת חושש לחצות את הגבול שבו תהיה חוסר אמון מערכתי כל כך גדול שהדולר יפול עוד יותר.
1: כן.
0: מצד אחד אנחנו רואים את החוסר אמון האמריקאי הזה שבאמת פוגע בשווי של הדולר, פוגע באמון בדולר, ומצד שני אנחנו רואים תעשייה ישראלית וכלכלה ישראלית מסגשגת גם בתקופה של מלחמה, ולכן נוערים לפה עם הכספים ומרים דולרים בשקלים. ולכן אנחנו חווים ירידה אפילו דרמטית יותר משאר העולם בשווי הדולר, והתחזקות דרמטית יותר, איסוף בשקל שהוא דרמטית גדול יותר מאיסוף במטבעות אחרים.
1: ולזה יש עוד השפעות שליליות, אז בצל המלחמה והעלויות שלה, האתגרים הכלכליים של ישראל, כאילו מהחלשות הדולר, אינפלציה, ריבית, וייצוא, משבר הייצוא, עד כמה האתגרים האלה הפכו מסוגיה כלכלית, לא חולפת אולי, לסוגיה של ביטחון לאומי?
0: כן, אז מצד אחד אנחנו כמובן נהנים מכך שדולר חלש, הפיחות בדולר מסייע קצת להפיג לחצים אינפלציונים, כי אנחנו נהנים מייבוא זול יותר, ולמשל מחיר הנפט, מחיר הדלק שלנו נקבע על פי מחיר הנפט גלובלי.
1: באמת שאנחנו לא מרגישים את זה בכיס, כמו שאתה יודע.
0: בדיוק, אנחנו לא מרגישים את זה לאון, אנחנו מרגישים את זה בעלייה ל-8 שקלים, אבל אם הדולר היה ברמתו הקודמת, כנראה היינו כיום קונים דלק ב-9.5 שקלים לליטר. ולכן זה משמעותי, זה מפחית לחצים אינפלציונים. מי מאיתנו שיכול לטוס לחול נהנה ממחירים זולים יותר? מי מאיתנו שמזמין מחול נהנה ממחירים זולים יותר? מייבא מוצרים מחול. מן העבר השני של המתרס, יש פה קושי עצום ליצואנים. אנחנו מדברים על סביבה בינלאומית תחרותית למדי, שבעצם ככל שהשקל, ככל שיש איסוף בשקל והשקל מתחזק, הופכת לתחרותית פחות. כלומר, ליבואנים מחול, הם חושבים פעם שנייה ושלישית לפני שהם קונים מוצרים ישראלים, כי הם הפכו יקרים יותר בשווקים הבינלאומיים.
1: כן. גם הייצור בישראל הפך להיות יקר.
0: בדיוק, הייצור בישראל ובעיקר הקטר של המשק, ההייטק הישראלי, מה שאחראי על 57% מכלל הייצור של מוצרים ושירותים מישראל, הפך יקר מאוד. להעסיק עובדים בישראל, עובדי הייטק, נהיה יקר מאוד, כי השווקים הם גלובליים. כלומר, אני מוכר את המוצר שלי בחול בדולרים, ממיר אותם בארץ לשקלים, ולפתע אני מקבל הרבה פחות שקלים אשר קיבלתי

0: בעבר. על כן להעסיק כן. עובדים פה גם נהיה בעייתי, מה שמסביר בין השאר את הפיטורים שקשה לזלזל בהם בשבועות האחרונים של עשרות עובדים בכל מיני חברות, ואפילו זה הגיע לרמות של, זה הגיע לרמות של מאות עובדים כן. בחברות גדולות ומשגשגות במשק, שאין להם ברירה אלא להעביר חלק מכוח העבודה למזרח אירופה ולמקומות אחרים, בהם כוח העבודה הוא זול יותר.
1: כן, ואז זה הופך באמת לסוגיה שמאגמת על העתיד של כולנו.
0: מה, של הביטחון הלאומי, אתה אמרת, השתמשת במילים הנכונות, כי בסיכומו של דבר, כלכלה ועוצמה כלכלית תורמת רבות לעוצמה הצבאית ולעוצמה של המדינה.
1: נוכח הקריאות של למשל אינווידיה לשלם מיסים בדולרים, יש סיכוי להיענות לדרישות כאלה?
0: זה קשה לי להאמין שזה יקרה כל כך מהר, אבל הרבה פעמים אנחנו כן ראינו מדינות, אולי לא ארצות הברית, אבל מדינות אחרות ברחבי העולם, שכן לאט לאט מתחילות להתגמש לפי הרצונות של הפירמות הגדולות בעולם. אנחנו דברים אינווידיה, החברה הגדולה בעולם, שווי של 5 טריליון דולר, לעתים יש להם יכולת להגמיש קצת את החוקים, מן העבר השני של המתרס, יש חשש שיהיה פה איזשהו תקדים שיחול גם על חברות אחרות. אנחנו נצטרך פשוט לחכות ולראות מה יקרה.
1: כן. טוב, ברור, אם המגמות הנוכחיות יימשכו, דיברנו על הסוגיה שזה הופך לעניין של ביטחון לאומי, אתה בהשקעות, פיתורים בהייטק, אגירת מוחות, סטארט-אפים, וסיכונים אמיתיים בעצם ליציבות, גם הכלכלית וגם החברתית, אבל נוכח השינויים הגלובליים וגם הלחצים המקומיים, אנחנו גם לפני בחירות, מה הצעדים המיידיים שהממשלה צריכה לנקוט לחיזוק הכלכלה, היתרון התחרותי של ישראל כמובן, עידוד צמיחה, פריון, חדשנות?
0: כן, אז הממשלה, מה שהיא צריכה לעשות בין השאר, וכבר זה לא שנה ראשונה שמדברים על זה, זה יותר ויותר מנועי צמיחה, לתמוך ביותר ויותר מנועי צמיחה, יותר ויותר הכשרות מקצועיות. ישראל היא מדינה ששיעור ההבטלה בה הוא נמוך מאוד, הוא 3.5%.
1: כן.
0: אבל שיעור התעסוקה בישראל הוא גם נמוך, מכיוון שיש אוכלוסיות שלמות במדינה שלא השתלבו בשוק העבודה. בדיוק, ולא מחפשות אקטיבית עבודה, ולכן הן לא רשומות כהבטלה.
1: כן.
0: אז ההבטלה בפועל פה היא הרבה יותר גבוהה. אז הכלל הראשון, אגב, חברות דירוג אשראי בינלאומיות פעם אחר פעם אומרות את זה לישראל, שצריך לדאוג גם להכשרות מקצועיות, וגם כמובן לשילוב אותן אוכלוסיות בעבודה.
1: ובשביל זה צריך לייצר משרות.
0: בדיוק.
1: במיוחד בפריפריה, אני תמיד אומר.
0: נכון, היחידה שיכולה לעשות את זה, היחידה שיכולה להצמיח, לטפל בשוק העבודה בפריפריה ולהעביר לשם אנשים במסות, זו המדינה. לא פירמות פרטיות ולא האינדיבידואלים, עשירים ככל שיהיו, זו משימה לאומית.
1: דוקטור תומר פדלון, תודה רבה שהיית עמנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, תודה. تلخيص سريع لحديثنا مع دكتور تومر فدلون اللي تطرق لكل ما يحدث في الاقتصاد عالميا، تراجع الدولار اللي بالآخر هذا بورجي كمان قداش في ثقة متزعزعة بالنظام المالي العالمي اللي بقيادة أمريكا، التوجه لبدائل والبحث عن بدائل ملاذات آمنة أكثر، كمان هذا الاشي قداش بيأثر على إسرائيل مش بس على أمريكا نفسها، تكاليف الحرب، التحديات الاقتصادية في إسرائيل من ضعف الدولار والتضخم ومستوى الفائدة وأزمة التصدير وأزمة الهايتك، قداش هذا بالآخر ممكن يتحول إذا طولت لقضية أمن قومي تهدد عمليا إسرائيل مش بس الاقتصاد، وقداش مهم أنه الدولة تستثمر عمليا بخلق محركات نمو، تشجيع خلق وظائف، تدريب للقوى البشرية وانخراطها في هذا السوق، فقضية التوظيف. فهذا بلخص حديثنا مع دكتور تومر فدلون. رح نخرج لفاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: في فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة